Aliani. Kan tay ñu lan jay mo jangu jari la dem bak salinger ba fay nguna ba jebi mam set ya koy dey onda no ngena wa gan ku ba zanjan fala suk choro to ma ga jokul biram fatma gandi mak fay ando.